0: Tady ale elektronika už byla, že?
1: Ono, nie je to elektronika, sú to akustické bicie nahraté na Nagru, čo je také magnetofónový pás v podstate, ktorý sa kedysi používal na nahrávanie zvuku na placi. Teraz už sa to nepoužíva, samozrejme. A je to spomalené o, myslím, že 2 oktávy. To znamená, že ono to vlastne ako keby naberie celý ten taký veľký, pomalý zvuk. A ten kopák preto znie tak strašne hlboko. A potom ten solový nástroj, ktorý je na tým, tak to je čembalo, ktoré sme nahrávali v Českej televízii tiež. A je tam vôbec nejaká elektronika? Áno, je tam nejaká granulárna vrstva. Granulárna znamená, že to sa ako keby sampluje buď akustický zvuk alebo elektronický, a vlastne tá technológia, tá syntéza funguje tým, že si vyberá náhodné kúsky z toho zvuku a dá sa s tým ako keby pracovať hrozne intuitívne. Ja milujem granulárnu syntézu kvôli tomu, že je podľa mňa najbližšie intuitívnosti akustického nástroja v tom zmysle, že sa s ňou dá hrozne tak ako keby emocionálne pracovať.
2: Vzniká tá vaša muzika vždycky nebo většinou už na natočený materiál, a nebo třeba někdy i dopředu, a pouští třeba někdy režisér při natáčení na place tu vaši hudbu, aby umocnil atmosféru a těm hercům to přiblížil?
3: To je pro nás vlastně velký téma. Většinou je to tak, že do režie a do střihu dodáme nějakou banku různých zvuků, barev nebo přímo i hudby, která nás napadne v souvislosti se scénářem, nebo třeba se k nám dostanou i dailies, jakože denní záběry z natáčení a tak. A na to my nějak jako reagujeme a dodáme to prostě do té střižny, protože aby tam vlastně nevybrali něco jiného, protože střihačka potřebuje něco, aby se dalo stříhat jako do nějakého tempa a tak. A když to dodáme my, tak pak vlastně nahrazujeme vlastní hudbu, anebo často ta hudba už je v pořádku z té střižny. Takže se snažíme, aby toho, co nejvíc bylo od nás, už v procesu toho střihu.
1: To, ono totiž najväčšie prekliatie pre hudobného skladateľa sú referencie, lebo ani nie, až tak kvôli tomu, že by človek nevedel spraviť rovnako funkčnú hudbu, ale hlavne kvôli tomu, že tí režiséri a strihači si zvyknú na tú hudbu. A ten zvyk, to je neprekonateľná vec. To sa naozaj ako keby, to je silnejšie, ako môže človek naozaj spraviť aj podľa mňa lepšiu hudbu ako tú referenciu.

0: referenčnú, ale ten zvyk je tak strašne silný, že sa hrozne ťažko prekonáva. Takže ideálne je proste naozaj dodať čo najviac vlastnej hudby už do tej strižne, lebo a aj vzniká podľa mňa iný typ chémie s tým filmom, že proste tie veci iným spôsobom do seba zaklapnú a iným spôsobom ako keby medzi sebou komunikujú. Ja som teraz ako prvýkrát robil naozaj hudbu ešte na scenár pri filme Otec s Terezou Notovou a mám vlastne z toho hrozne dobrú skúsenosť. My sme tú hudbu nasadzovali tak, že tým, že to je film, ktorý sa točil na 10 dlhých záberov, je to taká ako keby nie jednozáberovka, ale proste poskladaná z dlhých záberov, tak tam sme tú hudbu nasadzovali priamo takej provizornej strižni na placi. Ja som si vlastne nahrával Q-take, čo je ako keby taký nekvalitný signál priamo z kamery a na to som nasadil hudbu, ktorú som mal už predkomponovanú, trošku som ju doeditoval na ten záber. Tereza si to prišla vypočuť na slúchadka a dokonca sa stalo párkrát, že ako keby prispôsobila dĺžku toho záberu podľa toho, ako vlastne fungoval ten záber spoločne s tou hudbou. A to bolo pre mňa vlastne hrozne zaujímavý proces, ktorý som predtým nezažil a asi by som bol rád, kebyže sa mi podarí tie veci viac robiť takýmto spôsobom, že naozaj vstupovať s tou hudbou do toho procesu ešte predtým, ako vôbec dostanem akýkoľvek materiál zo strižne.
1: Veľká vec, film Otec Terezy Notové byl vybrán do Benátek, do soutěžní sekce Horizonty, což je úžasné. Ale hudbu z filmu Otec ještě nemáme. Já navrhuji teďka pustit si hudbu z jiného filmu Terezy Notové, a sice Světlo noc.

0: Sedmé nebe.
1: Pekný večer. Dnes som si pre vás prichystala výber ukrajinskej hudby, ktorá sa mi páči. Ako prvú si pustíme pesničku od tria, ktoré si hovorí Odin v kanoe, teda sám v kanoe. Kapela pochádza z Lvova a tvorí ju speváčka Irina Švajdak, gitarista Ustin Pochmurský a bubeník Ihor Zigovský. Hrajú spolu už 10 rokov a túto jar ich čakal významný milník v ich kariére. Prvýkrát mali naplánovanú šnúru v Spojených štátoch a Kanade. Pre vypredaný koncert v San Francisku dokonca pridávali ešte jeden termín. Ruská invázia prekazila tieto plány a turné je zatiaľ presunuté na neurčito. Pustíme si pesničku Čoven o člne plávajúcom na pokojnom aj rozbúrenom mori. Na konci sa v nej spieva. Niejedna loď sa potopila, ale nie každý sa utopil. Ak sa aj deviati nevrátili, desiaty sa vrátil. A kto vie, možno práve ty sa zachrániš a dosiahneš svoj cieľ.
2: І повзялі не в човен, і гуркочі, і порчі, відки взявся, я не знаю,

0: žijeme, no to by sa vdať do tieľa do plstej.
1: Dzob je 7-členná kapela z mesta Dnipro. Tvoria ju klasicky vzdelané hudobníčky a hudobníci. Violončelista Alexej Badín, huslistka Katerina Koliada, violistka Irina Lee, hoboista Vasil Staršinov, fagotista Alexej Staršinov a klarinetista Serhii Bilokin. To však nie je všetko. Doplňa ich ešte elektronický producent Maxim Andruk. A musím povedať, že je to spolupráca mimoriadne vydarená. Svoju hudbu vydávajú primárne na viniloch a na konte majú dve EPčka a jedno LP s názvom Deconstruction. Ich prvý album z roku 2017 sa volá Basement Suite, takže čosi ako suterénny apartmán alebo aj suterénna suita. Z nej si pustíme skladbu Deti.

Kapelu Brunettes Shoot Blondes založili v roku 2010 Andrej Kovalov a Roman Sobol v mestne Krivý Rih, odkiaľ pochádzajú. Andrej má akademické hudobné vzdelanie a Roman je samouk. Chuť do spoločnej práce a aj hudobných ambícií mali od začiatku dostatok. Aj tak ale neočakávali, že za 4 roky ich budú poznať ľudia po celom svete a budú dávať rozhovory pre časopisy ako sú Billboard alebo Rolling Stone. Môže za to úspech ich videoklipu k pesničke Knock Knock. Toto video, točené na jednu kameru a na jeden záber, si tu síce nepustíme, ale možno postačí informácia, že má na internete viac ako 80 miliónov videní. Podobne úspešné boli aj ich ďalšie klipy, za ktoré získali ceny napríklad na festivaloch v Berlíne alebo Los Angeles. To, čo si ale pustiť môžeme, je ich chytlavá hudba, na ktorú tieto klipy točia. Toto je pesnička You've Got to Move z ich EP Hips. Thank you.

14. júna 1989 sa Oleksandr Sidorenko a Konstantín Žikov zoznámili v pracovnom tábore a potom, ako si vymenili pár svojich textov, dospeli k záveru, že by mohli skúsiť stvoriť niečo spoločne. Založili kapelu Nový doma, pomenovanú po časti Charkova, odkiaľ pochádzajú. K nej sa neskôr pridal ďalší člen, flautista Maxim Litvinenko, a keďže nepochádzal z tejto mestskej časti, trval na novom názve. Vznikla tak kapela, ktorá je už 20 rokov stálicou ukrajinskej rapovej scény. Kapela sa volá TNMK a my si od nich pustíme pesničku Hupalo Vasil. O tom, ako jedného dňa do kráľovstva vtrhli zlí ľudia.

O tom, že veľká časť ukrajinskej hudobnej tvorby je kvalitou na nerozoznanie od inej svetovej produkcie, svedčí aj tvorba indie folkovej kapely The Elephants. Kapela pochádza z mesta Sumy. Jej zakladateľ a spevák Dima Ciganinko hovorí, že miluje melodicko z angličtiny a jeho idolmi sú hlavne indie kapely ako Bon Iver alebo Foster the People. Pred pár rokmi sa kapela spojila s producentom Evhenom Filatovom, ktorý im pomohol s produkciou na albume. Väčšina pesničiek The Elephants je v angličtine, ale my si pustíme jednu ukrajinsku. Je z ich EP Zimné histórie, teda zimné príbehy, a volá sa Zamovkaj ves svit. Celý svet stíchol.

Eastern Kaleidoscope. Tak sa volá skladba klaviristu a skladateľa Useina Bekirova z jeho nového albumu Hands. Nahral ho s jedným z najuznávanejších súčasných gitaristov, Mikeom Sternom a svojim kamarátom a kolegom, jazzovým bubeníkom Maxom Mališevom. Ďalej na nahrávke budete počuť bas-gitaristku Eriku Slobodeniuk a hráča na krídlovku Serhia Sidorenka. Usein Bekirov je známy tým, že do svojich jazzových kompozícií zapája ľudové piesne rôznych národov. Ukrajinské, azerbajdžanské, indické, balkánske, ale aj piesne krymských Tatárov, teda etnika, z ktorého sám pochádza. Eastern Kaleidoscope, ako už názov napovedá, nebude výnimkou.

siedmom nebi si púšťame ukrajinskú muziku, ktorá sa mi páči. Zdraví vás Nina Marinová. Kievského producenta Evgena Filatova sme dnes už spomenuli v súvislosti s kapelou The Elephants, ktorým pomáha s produkciou skladieb. Má ale tiež sólový projekt, kde tvorí pod pseudonymom The Mannequin. Takto od roku 2008 vydal už 6 albumov a 3 single. Začínal ako solitér, na svoj debutový album First Look si nahral všetky stopy a všetky nástroje sám. Odvtedy sa ale otvoril spolupráci aj s inými hudobníkmi. A tak má pesničku napríklad aj s kapelou Brunettes Shoot Blondes, ktorú sme si hrali. Pustíme si pesničku You and I z jeho albumu Sail.

Toto bola pesnička o šialenom lámačovi srdc Nikitovi od kievského ženského tria Pani Valkova. A pustíme si ešte jednu kievskú kapelu. Založil ju gitarista a spevák Dani Haliko v roku 2014. Kapela sa volá Bloom Skorda. Kombinujú funky, indie a jazz a ja veľmi dúfam, že sa jedného dňa ocitnem na ich koncerte, lebo znejú ako fakt skvelá kapela. Napríklad na taký letný podvečer. Toto je pesnička Môže alebo Môcť o užívaní si života. Je z ich albumu Folk Lavender.

Multiinštrumentálne trio z Ternopilu, hrajúce pesničky, mixujúce žánre, spievané v ukrajinčine, angličtine a litovčine. Tak by sa dala popísať kapela Tiktu, ktorú založila speváčka a huslistka Natálka Bagri. Spolu s jej spoluhráčmi Romanom Božkom a Alexom Dračukom zvládajú dokopy množstvo nástrojov. Okrem huslí aj rôzne flauty, gitary, banjo, klávesové nástroje aj elektroniku. Ich debutový album Šuma z roku 2016 sa umiestnil na prvom mieste v rebríčku najlepších nahrávok roka a získal si aj srdcie kritikov. My si pustíme pesničku z ich druhého albumu Ulitakis, ktorý vyšiel v roku 2019. Volá sa Kotku a je o sivej mačke.

Na záver dnešného 7. nebe si pustíme jednu z medzinárodne najúspešnejších ukrajinských kapiel vôbec. Progresívnu stoner rockovú kapelu Stoned Jesus. Od roku 2009, kedy ju v Kieve Igor Sidorenko založil, precestovala doslova celý svet. Hrali všade možne po Európe, Rusku, ale aj v Čile, Argentíne, Brazílii a Spojených štátoch. Pustíme si ich najznámejšiu skladbu I'm the Mountain, kde sa okrem iného Igor Sidorenko pýta. Sme odsúdení žiť v smutku a nešťastí? Je to všetko, čo máme? A ja pevne verím, že nie je. Pekný nedeľný večer vám zo 7. nebe praje Nina Marinová.